0: Sang mei renggui to ne, su sui nam yu shi ten dui mei na. Che na nge, tu zi guo mei le ji ri chik jie, gui zhi chik yin.
1: Zi ge guan la, ya mei na nian xin ga.
2: Jin yin yin la, shang kai sa chi ki wut xia jie, ling shui ri tian ne, kar gong gu yin na.
3: Che zang, te du renggui nga zhu yin si le, wu ne nyong pa ra ri.
4: Wei wei, mi su zui puk sang zheng mar da.
0: Shang chue mar da?
1: 你也踏不到该来踏个了不及不及让所有钱呢但到我见不得你把钱明端拿来亏我的他都让今天结巴过来了我吃不好的但他的零食主意是你这样还加起我妈的这个我来过目错给人家踏不到所有难吧拖欠那收益我那些呢零食主要提提为开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来开车去进去让俺学的提来 Kurang lo shindu, gulay semi gyunche, tanda gye zang, lu yul kaskal nazir xia. Che zang, nye kong zhugo ling shui le, xia lu suyum du. Ma se nye jia, pamu yu do de, chi lin jie a seng gui. Jige wala, nye chua xie lima do, si shu tu tu zi ma shi.
0: Rang a jia ge nga, rang dado xiro si ga xiu. Nian ne kengdu jidu qie bi. Da rang a jia le kengde xie gu me su su du.
5: Cui qi ming yi ba la, mi sui ni jie bu xie ri la. Cui qi ming, mi sui ni jie bu shi da.
6: Ba la ki la, tu di bu na a, nga qin bu qia su ne, ki na da, am la ge qie du zha xi ling ge yi.
7: Chintu lo la?
3: O.
7: Ya, o cui.
3: Di cui da, tong do sum du. Chin zhu lo la, ya gu lu xia bu shi bie.
8: Ke qing ma di, nie da qiao. De xi bu qian bu ning la. Sui ki lan long dian jie, le mei du bu ding zhe deng ge yo.
3: Kun zu ya, ke qing yi zhi shi yu xia, du bu suo ge bai gong xi, jia zhu gu yi.
8: Kun zu ning bo, nie du mu zha wei gong jin tie bu qi yong a.
3: Sem nie qia di, no du mi ne ma tie jiang xie shi.
8: Cuo wei tuo le tun jue qiao de si, nie a jiao tie yi, ran qing gu qiao. Na le ding zhe ma ji la. Ding zhe qie bi ne, ran ge qiao ge, er ding ma da.
3: Qiu ma,
8: yong a.
3: Cu shi da.
8: On ding zhe qi da, xin mu duo, ne zu ke qin bu qi, ran ge hao gong ma li.
3: Tan da er yi.
8: Tian jing ye, nie bu qiong zhi dan xia.
3: Wo ne er.
8: Dao a jie ma, wo lue zhe dan nie zhi duo a.
3: Tan qi da. Di du kem zhi di, ran zi zhe bei shi guo, nang da yong ma li san qiu.
8: Mi gu du ya qie, guo ya mi du ya qing mei bai suo shi duo a.
3: Shang ge tou bu qie mei ne, dian dian de la ding zhe yong ma zhi.
8: Ding zhe ma xue da.
3: Wo ne yi.
8: O zi, ka qi huo song duo.
3: A zi.
8: Ji ge ming la, ki lan tai zi, ren bu tou wei jing yi ding zu, ga bu xi la qiong xia. Me xi qie ne, le ge ga le ga bu ding zu kun zui qie a li, ki lan ge ding zhe nan guo ya ka zhe yo de.
1: Oh, rangai yamin di da chakoli de zu kunzo go shikibda.
8: Yong a. Tojian nan ji ge ming la.
1: Zhori be mo khor sim duwe. Ma lo yong go chu.

0: Yo, Lambe. Shosei ni chichi shesa. Ran yogu so a, wari, ni puje na chingu. Hui hui. Ya, ya longxi. Hui hui. Yo, lup zhu hui hui. Ya longxi. Yo, tian zhe xie ne, ni hu hu yu zhe. Wo ne du ri qiao se du a.
1: Nga zhan lan tang ma be. Gam zhu xi ne zhu da.
0: Dang gu ni du ne gam zhu kong ne wo ba. Ya, ya longxi. Babe, so se che che sa, yong duwe. Oya, chui ye so ju. Oya, nye rang gyor ko, yinda, da long si. Ha, si se gu so rang yin do. Wei, wei, wei, kyan du yong. Da gyo si.
2: Gu zi, ke li yinda, sem so chi si. Nga bu ting zhe li ha yong be.
3: Yinda.
2: Kyun zui jin da ye, mi le sam si kyun ni qing mi du.
3: Jia zang, sam si kyun ni qing mi du.